joy hen e jobo pe kun no ho e mi ni va do to o wa no po je son bo yan nu ya su ton kwe bo gba fo yan lo bo penda ni ho su wo du ne lo bo ro nu ni we ro ho me ka ka ka wa gan ha ton chori ka un kwe nu ko ra pe wa ga che ja kwe nu ho pe fi de ra pe wa si sa ja da we de wa cho a gbe me lobo tayon nu ton lopo asiro po ma joro e me de bo nu e ida lopo e bo ta da we ya yan le fo yi do we ko menu kan ton ka no wa o me we ko kun ka ro me re ko ba we o ihero fi ji ni we ganji atin lopo ka tin bo ro da we o si ba si ve ton la ko mo dogo ihe mo dogo bo ja fi ji pe nu fa la fo adi fi o te o ero ho atio po no dudo erudo ma di me bi ho no se kwe atio fi ji tin we no yo lo fi atio kon no no asi ton we la je ka he do ton asu ye ton ka hin de gan bo no ya kha ha me pe ya pe mo me pa bi ho mo dogo me ma do me de ko ba yo ha mo dogo asi si ton hu wa to e aso nu mo bi o to ko mo boi wa e me ho tin bo so adapa pe ton da sisi tan e ja fi ji gbe ni nvala fo sunu ho ma do pe o e mi na hu me ho tin be na du do e won la mo be ka ro pe ton me nu go ba san ho so pe me che he mi ade ji san ho ko so pe bo o sala ho nu no kaka wa su ye ton ko le yi pe ko le yi a kha ha me pe a pe o ajina to la cho ko kle o yon nu wa to to ja la be wo si saro asisi cheri do yon kwin du we gbe me atin opo ka tin bodo yan mi ton si pe mi hin ja fi ji gbe o me dan dan me ri bo mi no duro lo atin ka ro ko che me ma boy so atin yon bo wa me chere mi asun so no mo si wa ni yon gbe bi ajina to la cho jan ipe ton bodo mbo hi so atin yon bo wa pa na wa to bi a kwa ton me mo ka hi jo fi ji tin yon do lo boy so me hu tin yon raga wi wi de me wa balado edida ko kwe ko ko no ho na gbe o ho me wa wa kwe ba fo kwe ton hun po ke ko je ko kan ji lo bo we cho ko na bi o ho me o me khe bi ho so a po le su yen wa po do ta ha bo je hon nu ho e je nu ho so hin ko kan ji lo bo tin mo bi o ho me bo ji a di me bi ho ni kle un lo ho nu hun e pa cha han pe tu o ni so fi kun ka so kwa ji no to le de ho nu ne nu mo pa cha to bo yegba bo agba ta mo bo ba nu a ha to le e ple so no so no le he choko ple o ye wa kan ho bi ya khe be ro asisi cho hu pe nja yo nu da sisi cho na ha hu we nde do ton o hun ko ro asu che khwe ho ho ho cho bo e wa wa kala nu ka le ja di me fi ji hu mi gbe o e wa hun ye tan ra chi ma hu yi lo ha me cho je chi chu bo kun ba ha pe tu e si mo ha e ha pe ji he mi ton wa

0: Poron to ten ro kweji me anse nou e jero to lede. Bip radio. E do to emine sin kouton.
1: Nou e jero to e. Sigaho do bip radio ji.
2: Mikudo gaido hihwe bukudo uweme bule kudo sibigbi minato etrome jele beneto mitom e fine kanan blok bembo e yin nije sinto o ekpo do beneto o po hontu bukana yin hon to do akpa ekwe yin nije sinto o ton yi adiyo medise do e ton de le jete do beneto o me fi sone mi do kudo webe yin aho zangbe yin me yin aina ja isanzo ato chiandi le botupon la eko ledo no kuyo iyo yi buwa ganjiyo ina inu bon debu sana kwa uda pa ine okuya o beto nwoton kawiko ewe edo in chiyan chiyan to aziza opa miyatu entero menjili iyo RFI sinya jo dako isoro tinu kuya fo kwa tonu kundu kugo iyo ewe yin oyito ngigiti mbo ifo busodo otibu modo menjili ikbiyo miruna yin oliton na mitodo institut francais lo kutonu sinka amefi olevo devu na yin kigonato miblo minero bonu razak musa nasisa duti minavlo kaito le nomi miyatu entero menjili biretuo ne Canada gbembo yi ni je si to yi pe ipo novi novi sin Haiti on to bo e susu to sin ku ya fo ko nu kwa tan go sin bo lo meto bo yi be yi je si to e de su yi to mi lo su mi lo tan we onu to a do yi me bo mi de wa yi hun to e na hun yi lo tan ma to tan ro lo do on pa o e do yi we de bo do de wu mo je bi ne to sin to gan e o yi mi je si to me don e se gonde so rute boyi de le ran gbeje nu konu azan do kuropo wa fotomo odugbe nu ime yin to gan we le yi un gbe do mo le o iko tin bo tin gbe so le mi dokudu webe ya hozan gbe azan fotun kun enego sun za ime mi ni ton iyo me ri se do e yin ni je si to ton iyo je ti do je mo unja ite e yin ku ton ton e ju na yi ton do ayi ne onji o fine un ka gbe do horo ro me ri ten tin bo run to bo yi ton na ihun to sin afo e we do didi we li yen liyen gbe bo mi do mu mo edo ayi le jine 54 ton sin me de mu mo e ne o me anjiyo mi kuro to ko to ko bunu e jalo mi ton me je yan mi a ton tro me jele mi lo mi na do le ton mo bodo du du edo we ton sia e o beneto mi ton me fi kwe mo bo yi si san to nu ku ya fo o kwa ton ku lo po go e mi we mi de ma ton tro de men le o iko yi kan o ito teme teme le bo si huru de iton glo bo ko si huza lo do jinu akwa ina yi si zato e si un e le kondi ye bodo me jele pere ilu an le vo yin jije jito wede on weda yi ton bo nu teme teme e le bo na klu nu bine tu o da li dede nu ne iyo ilu na yi o blo blo to bo nde bu na akwa wudo akpa e ne on kwe ya ye kan ton me on e yi son e mi do gudu wa yi be ya ho zan bu ne iyo deben go nu o go ton le ide le o izalo duji bo akwe ikwe bo ira so gonu akwe eko soro ti da ye di va do propo ene jeji iwe iso bo so gonu eko ibe na da ine be na zandu pide tumi tome fi bo yan gbe ton bon ali dede nuwe mi a twen trome jele nu taji da huwe be si hu so bo do o zan da imi ton ji jen yon udo pide tu o ton ali dede nuwe ina yi ubi bakpo to ha mo jen nuwe va do me me ni le yo ina le mo yi lo abu nu yi yo mi le ko ho ne anji nu mi we nu e gan o a ri je na ho jin je ju do propo o gba ne yi go sian pa e ne ko ibo minato entero me jele nu wa de timbo nu le do nu kan e yo ro projet ne yo e we be yi kana so ne mi do do wa be ya ho zan gbe e ne pro no si pad e we nu le do nu kan e ne on e do yi o yi to bo e o fi centre de perfectionnement o si ho o no tun teme teme e re on ira so do ti bo j jo uzuzu alo ayiji mi de imara eglebi bunu ni no jiton na wa yin o fe do tun meto ayo e gonu ene yo asin kan ton we do yin kan inu nu mo un de eto bo minato entro mejele ira tekpon bo yin ayda jayi mi ton yin bene to to yi ira si hu tekpon bo le dogu do la veme disu bo kan le vo tekpon bo nu te mete me e no ko yagba bo no da fidi fidi ne yo ne kana blugbe agba di da e ne e na wo wo wa fi an me we yin alo ta ko idunu me tole we wa da nu mo lu ha di me je yo ye a e di me yo e ma kana wa o yo en ngble do ha e me we nu mo don di alo e wu to di a e ji yo mo yin bo na so ndo nu te me gbon le do nu kan e ne osin o dali bo tra la ira si ku na nu ye me do nu ye ji ye me do kuro ko kan we wo mo e we na na nu ye do nu ye ji gbon apa e ne on pe bo ira tun bo tun nu de su da fo ina indi di to bu nu fla fo nu mo we wa je do we de nu ina ira si ku ya o ogbo po inu kona be ma dan mi wa wa nu o me o be di pon aye un ye me e kan we o ina le yo e na nu ye yo e lo na te pon bu na le na o gbe to olivi do pro paton je ji be na yin ton bo nu ye ye sa yin do iru pon we na yin o he to be di pon bo tra la nu ru ji je to ta ri be mi ton ne on bo blagba do bo a u do me te ti sa so a tole e de le do ta ko idunu me we ne yo ira do de ji bi de gbe de gbe bo nu yin a fo di di ton yen aye e a ton bo na don mi wa wa nu mi do nu kon me han so ro nte me yi ne o e do intin ton ton bo mi se do e kan na do so ne han ai ji e ji mi de na si hu yan idagbe ji tra la do to pon la e le do o no pe o teme teme ne le e do to pon la e ne le o mi o to entro me jele a ku me kan fi de me ku to nu si to pon la lo de me bo e se me ku ji to pon la e o le hu ton e ku do e ho bon ton e ne kan a si hu dogbe bo bo si hu gbe bo le ko e ku gbe ganji o to vi to si le a li ta o vi mana no pla ye bo nu na no e ton lo abra ku jesu sin on to buta o pon e na wazo e ne le o yo nu ton kan wi oko e de le tion nanu ye mo mun le do nu ye jinu ye bo aja li pre kon kan temi tole a li mi tole ji teme teme we ogbon ko ogbon fi we no te we we o zo kan de supporting e no kan o zo gbon mo an e da so bi wi so do ta ka menu ye jean mari ko fi o segle e nu kun de ji do po nu pon le o yo e we si hu yin ho ne otime do bi do bi ton to no e na ja nu to vitu si le o e je mi anukun bo e do yin afomo hun de to liyen gbe yo mi de le o mi do yin o si se tonu o mi bo jeju te we yo e we koro vuvo e do we mi do to sin wa e we metan e sin o ye kan meneme mi ku da jijan ku do te no ku do to do mi bonu mi je to o mi le amo le ton lu do fon gbe be o le ko sin wa mi to le meje mi na mo le mo hun le disia

0: mine si kouton.
1: Mwe djero toe, si gaho, do bip radio di.
2: Kawe kwa tonu kundo po kenvo bip radio mi ton si kouton si kan men te, me de se do ini je si to ton le ipo do e imbine to ton yin kan le ipo o mo ide, ne ikana do gwen bo honto bo e ka ini je si to ton ikana e honto be kana si ho no po a ji yo hene on gwe tade le tin bo hero nsodo nteme we liyengbe liyengbe. Ya to entero to gan e ho to ro me wi gbe oji o fi podo yo vole sa ganji ton le epo de te ko tan man ko o gan o kan de ko aloko inu kan boko su po de din a ji bo ti to gan bi ne to ton do hun a ji o inu kan we ho ji pepe bo ran si ku inu ganji ton o mi do in to gan bi ne to ton yo pe kan de o e do ta ton je we do e gbe san san gbe mo ro po je mi na 2020 je yin o awa jije be na yin di do la menu o mito institut o français e ikuto nsi kan me fitan iyo e ya sisa bo ya joda ko yin re fi sin o ro nu e keten pe o ton e yi idanmo ye kan o me so do asini lo igbe sin azangbe o te ko ni oloka re nu ajiyo mi na le bomo le tombo na do yin dudu tosia imbule kudo gaido ohi huwebo to ga e imbine to ton e yo rumia do wada yi huwepe huwe nton e do ebe san zangbe bo e do huwe do kuropo kande wo e wedo taton je wedo ebe sin a zangbe ne mewe imbo inga o ito ho ho da ibo dondo akwe zinka sin ho nunu obine to huwe kande tene e wedo ta ye ton bo e do yin oto hoto bo to erondo to ho to erondo to zon sin joron e do yin wedo bine to mi tome fie sin bibe we nu kaka ton je din yon e we ime e hwe ton we wu o hwe le bi hwe we do aro to ho ero a imi ton ji o fie yin kopon me wibi o ji bo pon ye me e to gan e hwe ton le hwe o pepe yon e pon Burkina Faso sin o kan me don hwe o ban ton nu kwa ton e we do me yin to gan do to yon sin tanu e yon o ta o Ibrahim Traore be ye do yin o zin po yi ton o hwe a fo o kon kon o we go sin bolo me o don ile ipon eyin o Senegal sin kan me do Senegal san yo ji don o me eyin to ganda ine o ji finene yo o basiru o di amayo fai mi ato etero me jele e lo o hwero tatan yo eyin o po de sudin to chobonu e lo ru o to gando ai ton ji o don han bo si wudo azo wa nu o to e etan wedo ai ne o ji o don ile ipon eyin me wi gbe o ji yo mi amodo mejele ho ipere ipere do to bo si win gale o ye wi amo je daniel ono boa yo eyin o gan bo si ku dondo eyin equateur sin o to sin o nu bo si ku ho to ro ya fo o kun kun atan go sin o gbolo me don emmanuel macron ho ikande o tatan e wa ru taye ton me do ho to ro to ye ton ro francis sin o to ome o don e pon o salvador e sin o to gan o na iba o bo o kele ye o kwe kande ene don de weru ta ye tombo e to yin to hotoru to e ne ome don ye ka yin kwe kwe kwe nu kande o e yin to gan mi ton ton e sin ye kame mi si yin kopon we kwele jido ali e ne onu wato me bonu minado hosi hosi bo sansi humo nukunje minde igbe me bonu honto gbo eyin o nije sin to ton bo suru to taligbe don ye na do yin ohun to eyin so ne mi dogu to wayi ne ton je igbe diyan me de mi mo ro ku ton sin o kan me o fi gan o ito ho ho enon pe nugundo nwe kan to mi ton podo o to devu e to devu po u ne yo bakari ajadi e wa si huin o do do nu ye to ti me ro me jere to me wa itan o ho me nu bene to sin kan podo awon po village bonu ko to do ben ho be dudu do e bo on to bona de hun to yo mi kan je uro menjere to me wa e to ye jiyan nu sin kan dagbe na yin o tin ton to be na won to gbo bo bi o ni je sin to me on e na yin fa di le bene to me on bi o bi o e yin fa du to sin tali gbe nu e me ni je sin to sin file e bi ayo ji fine on mi a to entero mohammed otumba e yin me buze o ni je sin to sin a fo so ro te po da won ta to le pai e lo timero me jile le yemi gbe ro bine to me yo le on homen we mi de sule ji pule to gan we le imo idebo in blue blue to da zan we go e ya ido sun ko ya fo o kwa tonu kun lo po go ton lo ni amesin kan me don yo eji di zoni do eje de liyan gbe bodoro o to me wa we le ji hun nu gege na tin bo 19 ton lo gbe ta si so sin a li ji bo lure ji yo e ran do tin tin tonu to do poropo we e ko yin niger sin to opodo o bine to o ipoleji ye kan do po ene o me o me ka ya gba kun ito me tole yo ne de le o ye ka le lin gbon edo me de mi mo ene du sre sre do edi bo do de we wa ji o mi anu kun bo ga ba rabiu e yin gan bo do ndo ye me ya gba kun ito me sin azo wa tole sin onu e ti me do me jele gbon ye kan ene o me me de mi mo ton ene bo nu o gbe ta da ho da ho le tin ton ton na yan de su le ji do han to bo en ye hun fa o e kun ko yin vivo to bo e ya yo ji don le no a hoswe ten ten ten ten bon e ko yin o godun dede legbon iyo ido ho da pa ene ofu era yan desu mo je ye me yin onije sin to o na bagbon gan mi lo ton fi iyo ve lo mo mo iyo iniya o gbon ye kan to me bodo yin o dido to bonu iwa kun kan to bo nde u male awa wuro ponno sin alinu kaka bon ale adon o mi wa wa do nu kan gbere pon wo ye do ene kan bodo yin o bio bio to bo mi se bo mo ro me jele mi lo runa yin o do ido sro ton ton to mira yi nu ye dodo sin a linu bona to mi no mejele aziza e bine to ton yo paolo o tosu nkan ton iran yo do o pa ye o mai ajo da ho yan aziza le ton bo rfi ho ronu e keten gbe ton no so ro tebu no si ho o do so yi so do su ne yi ho ya fo o kwa ton nkan lo po go ton me on e we me ya jo da ho e ne o e gbe sasan gbe na so ajo so do a sini do institut francais do tonu sin kan me fi iragbon ye kan ne o me boyin onu gege ho tora yo jibo nu elelen bu nayin wi wa toro o ho eja we ronu kan mi ton le me on ina le fun avo sin ji gege bo kakan pere nu mi de le do bi pura ji o ji do me jere e ronu wa wele nu kan yi we no yin bi ba to le ji ku do sa fo mi kun sa yin di do to me re fi sa jo ina iru asimi ton aje yo mi azo ji bu ale vo do gan de fu bo bi ne to o asi aton na no yi ji do ha me we ku da si si ho do de teme teme le me chira mi mi kuda e jinjo kudo te no kudo todo bip radio mi ton junior ro ka na 6 do ti e gante o rodin tia du mama.